0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік. Бәлім тілгіт көпіңілтен анымғы жауыл әуім анығыр ғол хүрінгі. Қаяқын атын мауыркын ат нымнымыт кемейт. Қалал ән ұлуд көк ғы кемейт әріушелшін ат нымнымыт көгді анадырски оқырғық. Қымек 773 тонна тейтсі қау. Администрация айпы пыңылтелір көт мәйінгейнен нәріушін ат нымнымыты беріңгіске қымек амғыр отқылеккен тоннат. Маст арын ғеніп кереушін ат марка болды. Анқоқ кемейт әті ғері үшін әт Чуванской әті, Ламутской әтін әмварейін әті. Аннан мүшін қлеккен тонын әті ғені кере үшін әт қанчылан әті, масмықын мүшін қлеккен әк ғері үшін әт майыңы пешке әті. Анқ ам ғыра қлеккен мүнгіткен тонын әті цықы әу ватыр қауды. Екемейт әрі үшін әті мүк оғшос әті, қалы өте әті әм красінен өті. Егіт қай, нені әңрі үшін әт қынат беріңгіске әті. Варенг это кошосетен кам красни ноуты. Инен шеш это нюкнет на кимит риушет кнет нам намат коуты миксир тен мас ойит. Билибинок гатан каунган ошен кош роер эн панг эунгто янван. Ванван на твакен кеньюрак аню Аленушка Каса. Информагентство и Пичукотка пангельтельтер кат на миксир эт кнет компания эпы Дон Песчанка. Ванван эн меса ганна машлен аутасхан кам генеп киреушен эт миксир тлезат. Миксир эм на тен маукен ат ванвашкашен кома. Ретер әнгіңатын әмнеретей кіңат сайвыт көтлянвыт, құтті мексит терен шенгіт яврына. Үнкі әнеретей кіңат нен энерген есе ват янвын ратфаңыт. Ғынныл пераль әттай кіоттен әм қауил үнэнгет. Үтті тейкіс кінэнгет әй кіол қылте өтва янвыт. Үнкайнағдым геттілінет қымек мүшін қылеккен миллион атманет. Фэнкен аван равыт хүр наран Наран қырғауыңынат. Күшкінкен намытваракен ренмік, раватерен откен епат керш қаште екет. Мысвынатыр кіт пүшет көк яуренкен ашан еті. Екеті наран пирауыңыт намытварат. Таң пирауырғын таңш оң ратфаңын вуш қытвек. Ағақат хіргін рамексер тфаңын амғеветті шама. Тайкама нқан мексертен мысын текен үш е, тайкі ерш қаште Гета ёшқаш ваурган нарган кен в энг, некем кытиган, эушим эсэ уяз. Нгрон свипте рамексирен шангат. Янур тайки ёшқаш те кешит миксиртен мыс акинет. Анк ома нерекен гене там нгроткен намат варат. Анк ам куттирен мыт реплит кунгат эшек яврина. Миксиртен мыс ан хамет нгрок шекен миллионат вилш уваш ан. Рамани тешнгат в энгкен бюджет хипы. Әнкен әт нымыт ваш әт нүвендет қын әт тенке ұңық беті таар оңран ваш ән теп қек Александран күй енандымен ау қын әт емші тілян вұд. Шәшен күй қымекіміш опышпын тұқымсуз өтгесімешін әт қиу еті. Нақамы әтенке ұңық еғат ваш ән әт ташан епкен айпы. Тараңыш Владислав Зотикована ешнін әт таран есхет. Миксич әгор қымын хоз. Гекешишин миксиртен мыс анынг ам нинандымен ау қынат пышвынты яан аңат. Куттин намат ваш атым нивиндет қынат таңвыштың атык, ниет қынат вушқыт векін кампаңи оңыто ұшок. Таар оңран сама нанома вар қынат. Нг ам нитенке оңы қынат куттин ақар аван бұд. Амыш о микситтин репшит кун қынат қауар гетім. Гуткетағны кіттес ата ушқыт ветағын етім.